mga ginikanan. Mahimo lingia o pamalandungi ang mga panghitabo sa palibot ng kalibutan. Naunsa na ang kahintang sa mga tao nga minugna sa labawng gamhanan. Kabataan ang paglaom sa nasod, ang iladong panultihon nagkanayon. Panasang paglaom kung sa bisyo kamuna nagumon. Dili paulahi ang tanan ayong usiki ang kahigayunan. Narumaangkon ang ipangandoing tingos bawan o galampusan. Kabataan, may konsensya ka ba? Mga sayop, basuli o talik di na. Hinaot magbag-o ka na aron ginikanan di mag-uol o mabalaka. Aron sa panahon nga sila mutaliwan, ikaw sa

itago na lamang ko sa pangalang Roxy. Ang kuno nako ate nga dili ko perpekto nga tawo. Dagang higayon sa akong kinabuhi. Nga nasayop ko sa akong mga desisyon.

kag sa imong digmo kay hagdanan na long at taas. Gikan daw kang tupi. Sa Iligan? Lusot pa, Iligan.

imong tubag, balong anan, imong tigmo, kuto lusa, lusa kuto. Ang akong atubag sa imong tigmo ulong kay kuryente.

0: This is Amapola Broadcasting System.
1: Ah, na bebe, dili tingali tapos hagdan sa ato mga ginikanan unya.
2: Dili bebe, mo man jud tawag skwela. Aron makahatag unya tawag maayong ugma sa ato mga anak. Kung tinuod kang nahigugman ako, magpaabot jud ka.
3: Paning kamuti ang paghuman sa imong pagtuon aron aduna ikay hayag nga kaugmaon.
4: Kining maong pahinumdum gihatod kanato sa Bago High School og Star Radio Tayasan.

0: latest news, and the hottest music wherever you are. This is Amapola Broadcasting System, caring for the environment, advocate of responsible journalism.
1: Broadcasting live from Kabulutan, Tayasan, Negros Oriental. This is your music and information radio, Star Radio. Star Radio. Basta naka-star, sikat.
2: Feel the music, Star Radio.
1: Oras sa Star Radio. Lasais. Dos.
3: Oras sa Gracia. Tulumanon na muhatod kanimo sa insaktong paagi sa pagtudlo sa kamatuoran ngadto sa kinabuhing walay katapusan. Usa ka tulumanon na mutudlo sa Biblia sa hustong pagkabahinbahin sa pulong sa kamatuoran na ang kaluwasan pinaagi lamang sa grasya sa Dios. Diha kang Kristo Jesus nga atong Ginoo. Kini nga programa usa ka takna nga inyong madungog niini nga istasyon matag Domingo alas 6 sa ngadto sa alas 7 sa buntag. Gihatod kaninyo sa mga alagad sa Dios sa Grace Gospel Church of Christ Things to Come Mission Philippines. Oras sa Gracia.

Ngayon sa kawit nga mong ihalad para kaninyo nga nagsaulog sa inyong birthday karon o hinaot nga malipayon yung kasing-kasing sa pagpaminaw ni ini nga mensahe sa awit.

0: at gyud kanila. Kining tanan among ginatugyan kay wala kami aranga kahimuan gawas kanimo sa among pagsalig. In the name of God the Father and of the Son and of the Holy Spirit. Amen. So moadto ta sa ato ang pagtuon karon, the study of about dispensation. So sige pastor, tong sugdan kini. Okay.
1: Okay no, maayong buntag mga kaigsuunan ko diha sa Ginoo. Salamat kayo sa maong higayon nga gihatag sa Ginoo sa ato ang matag usa ka mga kinabuhi nga makahimo ta sa pagpaambit sa iyahang mga pulong. Mugna sa giingon ni Apostol Pablo nga kanang iwali nato ang pulong sa Ginoo may kahigayonan ta or wala. Kay kung magisgot ta og ministry mga igsuon, kung magisgot ta og buluhaton, ang buluhaton sa Ginoo dili lamang kay sa panahon nga naata sa sulod sa iglesia, dili lamang sa panahon nga naata sa fellowships, kundi dili dunay nagkalain-lain yung mga pamaagi diya sa ato ang matag-usa kong mga kinabuhi na makahimo ta sa pag-participate sa buluhaton sa Ginoo ug makahimo ta sa pagpaambit sa iyahang mga pulong. So niining panahon na karon mga igsuon sa ato ang nakita ang kalibutan karon nagkausob. Ang kalibutan karon mga kaigsuonan,
0: doon na nakausawan, pastor.
1: Doon na, kanang nagaka-upgrade, kanang ang technology karon maoy nag-domain sa kalibutan.
0: Mm-hmm.
1: So, ang tanang mga butang nga niabot sa kalibutan mga igsuon, niabot na siya ilalom sa pagtugot sa Dios. So, kay niabot man na siya ilalom sa pagtugot sa Dios, atoa na siyang gamiton alang sa iyahang kahimayaan. So, sama karon sa ato ang gibuhat, nakahimo ta sa pagpaambit sa mga pulong sa Ginoo, pinaagi niini nga maong radio station. So, nagamit gihapon siya alang sa kahimayaan sa Ginoo. So, sa ato ang gikahisgutan mga igsuon, ang ato ang topic kanang gitawag nato og the study about dispensation. Actually, ang topic yun unta nato is the study about dispensations in different ages. Kay dunay kalahian ang dispensation ug kanang gitawag nato og ages mga igsuon. Ang foundation sa ato ang topic karon mga igsuon atong makita din his sa sulat ni Apostol Pablo ngadto kang batan-ong Timoteo, siguro murag memorize na nato ni siya, kabisado na nato ni nabinasa ato ang mga kaigsuonan dinhi sa 2 Timothy chapter 2 verse 15. Matod pa dinhi 2 Timothy chapter 2.
0: Ako'y basa pastor.
1: Okay.
0: 2 Timothy chapter 2 verse 15. Okay. Ayon din niya, igsuon. Paning kamuti pag-ayo ang pagpakita sa imong kaugalingon ngadto sa Dios ingon nga iyang himutan usa ka magbubuhat nga dili maulaw nga sa hustong paagi mag magpasabot sa pulong sa kamatuoran.
1: Okay. So nini nga mao nga bersikulo mga igsuon. Si Apostol Pablo dinhi nagisgot siya kung unsaon nato sa pag-study ang Biblia. Sa English nga translation mga igsuon, si Apostol Pablo ningon siya nga study to show thyself approved unto God. A workman needeth not to be ashamed rightly dividing the word of truth. So kini nga maong bersikulo mga igsuon sa pag-ingon ni Apostol Pablo nga study diha pa lang daan. Pag-ingon ni Apostol Pablo mga igsuon nga study, but pasabot. Ang Biblia wala day siya gihatag aron atong tumanon. Ang Biblia gituga day siya, gihatag day siya aron ato ang tun-an. Nining panahon na karon mga igsuon, dunay nagkalain-lain karon nga
0: mga
1: gitawag
0: og mga pagtuon.
1: Nining panahon na karon mga igsuon, dunay nagkalain-lain nga mga nanagtuon sa Biblia.
0: Na mga idea, no? Na mga personal idea po nga ilang himo, no?
1: Daghan kayo nga mga kuan karon pastor kanang nanagtuon sa Biblia, mga Bible students, mga theologians. Daghan nga mga nagtuon karon sa Biblia, pero dili ba ta maglibog nga duna ra may usa ka Ginoo. Matod pa may usa ra man ka Ginoo ug may usa ra man ka Biblia. Pero man nganong man nga ang matag usa mag-iyahay man sila og pabarog sa ilahang kaugalingon. Unya mag-iyahay man sila og quote diha sa Biblia. Ato ang hibaloon mga igsuon nga ang Biblia dili lamang kay dunaray usa ka kamatuoran. Kun dili dunay nagkalain-lain nga kamatuoran sa Biblia. Ang matag usa kanato wala tay katungod nga moingon nga sayop ka kay dili na siya mooy giingon. Wa man tay katungod nga moingon sa ilaha nga sayop lang imuhang pagtulunan kay nganuman gipamatud-an man sa Biblia.
0: Sa Biblia.
1: Ug ang tanan nga naa sa Biblia gitawag man siya kamatuoran. Ug ang kamatuoran bisag kanus dili man siya mahimong bakak. So sakto siya sa iyahang pagtulunan, unya ikaw pud nga nag-ingon sa imong kaugalingon nga sayop siya, ang imong pagtulunan imuha pong gipamatud-an pinaagi sa Biblia. Nao karon, nganu man unsa may hinungdan, unsa may rason nganong managaway man ang mga managtuon sa Biblia nga yun sila nga like for example baptism.
0: Kanang pagtuman sa kasuguan, pulo kasugo.
1: Ang baptism ang 12 ka apostolis giingnan sila nga giingnan sila ni Kristo nga panglakaw kamulok pa ninyo ang tibuok kalibutan.
0: Kamatuoran gihapon to.
1: Kamatuoran na siya. Bautismuhin ninyo sila sa ngalan sa Amahan, sa Anak ug sa Espiritu Santo.
0: So dili ta maingon nga sayop sila.
1: Sakto sila.
0: Sakto sila.
1: Sakto sila.
0: Kaya na may bersikulo mo basa.
1: Pag abot po ni Apostol Pablo, ningon na po si Apostol Pablo.
0: Sa
1: nga,
0: unang Korinto 1:17, Pastor.
1: Wala ako gipadala alang sa pagpamotismo. Unya, bahin na po sa pagtuo, kung ato ta ni Santiago, mayon po si Santiago nga, ang tao dili ra kay pagamatarungon, pinagi sa pagtuo.
0: Dili sa mga buhat yun.
1: Kinahanglan nga may buhat.
0: Oo.
1: Pero kung adto ta ni Apostol Pablo sa Roma Kapitulo 4, versikulo 4, niyon siya nga, ang tao nga wala nagabuhat, apa nagatuo, ang iyang pagtuo mo ay pag-aisipon sa Dios nga pagkamatarong diha kaniya. Kaya nga tong pagkamatarong gipagawas man sa binuhatan. Now karon,
0: nagsumpaki na ni, mao manggaling pa so, nagsumpaki na ni.
1: Magsumpaki na.
0: Unsaon man to pagtuon?
1: Unsaon man nato na siya? So ang una nato nga kinahanglan nga hibaloon diya sa to ang matag-usa ka makinabuhi. Kinahanglan nga kahibalota ug unsaon nato sa pag-study?
0: Sa pagbahig.
1: O sa pagbahig.
0: Mao na natay ka panahonan karon.
1: O ug unsa ang key? Unsaon nato sa pagpamaagi sa pagtuon diya sa pulong sa Ginoo. That's why niingon si Apostle Pablo sa 2 Timothy chapter 2 verse 15, study to show thyself approved unto God. Ang pagtuon dili na siya sayop mga igsuon. Nagtuon ta aron makakatuon ta. Pero ang danger sa ato ang pagtuon, giunsa man ato sa pagtuon ang Biblia.
0: Okay, mo nga diha.
1: Okay. So, ang pulong sa Ginoo niingon siya study. Pero kinahanglan nga sa atong pag-study, it must be approved unto God.
0: Yes.
1: Patatig so, naaday mga study, Pastor, nga dili siya approved unto God. So, diha sa atong matag-usa ka mga kinabuhi, magtuo ta nga, may kahibalo na ta, mahitungod sa pulong sa Ginoo. Ang panguta na karon, aprobado ba na siya atubangan sa Ginoo?
0: Ginoo.
1: Okay. So, ang giingon sa pulong sa Ginoo is study. Unsaon nato sa pag-study, kinahanglan nga, it must be approved unto God. Ang panguta na karon, unsaon man nato sa pag-study, nga aprobado siya ngadto sa Dios. That's why naingon si Apostol Pablo nga, rightly dividing the word of
0: truth.
1: Ang KDI, unsaon nato sa pag-study ang pulong sa Ginoo, dili kay maglukso-lukso sa verse, dili kay kay atuan ang nabasa, mauna na siya. Kinahanglan nga atong hibaloon kinsa may audience niini, kinsa may nagsulat niini, nganong gisulat man ni og alang kang kinsa man kini siya.
0: Unsa ning panahonan?
1: Oh. Pag-ingon mga igsuon sa Mark chapter 16 verse 16 nga panglakaw ni panglakaw kamo. Pamautismo kamo. Kinsa may nagsulti ni ana? Nganong gisulti man na? Og kinsa may giingna ni ana? Daghan kayo nga mga magtuon karon sa Biblia mga igsuon nga i-apply nato ang water baptism. Ang pangutana karon, kana ba ikaw ba giingnan ni ana? Unya kung atuan na siyang basahon sa sunod nga verse, ningon didto nga ang mabautismuhan
0: magnunot ning mga ilhanan.
1: Na may mga ilhanan.
0: So naay mga ilhanan nga mag uban kanila.
1: Oh. Maka-inom silag makahilo, di sila mga matay.
0: Di sila mga matay.
1: Maka-ayo silag mga masakiton.
0: Oh.
1: And then, unsa pa'y lain?
0: Makakupot silag mga bitin. Adagan marunong mga tao makakupot bitin, pero katong bitin, pastor, nga wala na'y tango. Oh, din na mamahak na. Wala na'y kuyaw.
1: Okay. Oh.
0: Kanang gidadalag ito sa mga magikero, pastor?
1: Oo. Pero ang mga magtutuo, dili man na magikero.
0: Ah, di mo na magikero.
1: Okay. So, kung mayunta nga true baptism, maganunot ka na nga maong ilhanan, sulayan kuno nato karon og buhat.
0: Oh.
1: Magpabautismo kita karon dayong magpakagat kitag bitin.
0: Oh, di ba ta
1: mamatay? Mugana ba ka na nga maong ilhanan?
0: Ngayon yung taghilo, di ba ta po mamatay?
1: Okay.
0: Sulayan na to.
1: Okay. That's why, diha sa maong versikulo sa 2 Timothy chapter 2 verse 15 mga igsuon, nagtudlo si Apostol Pablo unsaon nato sa pagpamaagi sa pagtuon ang pulong
0: Biblia
1: sa Ginoo. Now karon, what is rightly dividing? Unsay buot pasabot og rightly dividing? Di ba? Ningon man ang 2 Timothy chapter 2 verse 15 niya. Study. Nga ang atong pag-study it must be approved unto God. Study to show thyself. Pagtuon, unsaon nimo sa pagpakita sa imong kaugalingon, kinahanglan nga magtuon ka. Study to show thyself. Unsaon nato sa pagtuon, it must be approved unto God. And then, a workman needeth not to be ashamed, rightly dividing the word of truth. Now karon, ato ang hatagan og dako nga pagtagad kanang gitawag nato og rightly dividing. Unsay buot pasabot og rightly dividing, pastor? Unsay buot pasabot og rightly dividing?
0: Kanang rightly dividing, buot nato ipasabot nga maghimo tanihan ni ana, ipasubay nato sa panahon, ipasubay nato nga ang pulong sa Ginoo mutukma gyud sa saktong panahon og sa sakto pun nga kinsay tawo nga gisultian, kanus ana gisulti, unsay gisulti, og angay ba karon nga atong i-apply ning panahon na.
1: Okay.
0: Muna gitawag rightly dividing.
1: Okay, so ato ana siya nga tinagsaon. Kung magisigot ta og rightly dividing, nganong niingon man si Apostol Pablo sa mga igsuon sa 2 Timothy chapter 2 verse 15 nga we must to study it rightly divided. Nganong gi-encourage man ta ni Apostol Pablo ingon nga mga magbabasa og managtuon sa Biblia, nga magtuon ka sa Biblia kanang sakto nga pagkabahin-bahin sa pulong sa kamatuoran. Unsa may buot pasabot ni Apostol Pablo ni ana? Tungod kay dili tanan nga naa sa Biblia, angaya nato nga i-apply sa atong kinabuhi karon. Yes, ang Biblia mga igsuon is full of truth. Ang tanan nga naa sa Biblia is kamatuoran siya. Pero dili tanan nga kamatuoran alang sa ato ah. Ibutang natog illustration. Kanang pharmacy, kanang butika, kabalot nga ang sulod diha mga tambal. Pero dili tanan nga tambal diha, magpataka tagkuha og tambal diha aron ato ang imnon. Kay actually kana nga maong butika, kabalot nga ang sulod ana niya mga tambal. Pero kanang mga tambal nga naa diha, gi-arrange na siya sa nagkalain-lain nga mga sakit pod nga unsay iyahang tambalan. Like for example, ang imuhang sakit ubo. May sakit ka nga ubo. Unya kay kabaluman ka nga ang butika is nagapamaligya og mga tambal, gahuna-huna ra ka nga mupalit ko diha bisag unsang tambala tungod kay kana nga maong lugar man sa mga tambal.
0: Oh.
1: Pero wala ka kahibalo nga ang tambal di ay nga imuhang gipalit, dili day tambal sa ubo. Tambal di ay sa sakit sa tiyan.
0: Oh.
1: So unsa may nahitabo sa imuha? Nagdugang hinoon ang imuhang
0: sakit.
1: So diha sa maong butika mga igsuon, bisan og ang sulod ni ana niya puros mga tambal, kinahanglan nga atong i-search kung asa man dapit ang tukma nga tambal sa atuang sa sakit.
0: Muna kinahanglan yung resita sa doktor, pastor.
1: Oh, kinahanglan siya
0: sa sakit.
1: Resita. Sa samang paagi mga igsuon, kung atong dalun diha sa realidad sa Biblia, ang Biblia is mura siyag butika nga puno og tambal. Sa samang paagi, ang Biblia mga igsuon is puno pud siya og
0: kamatuoran.
1: Apan atong hibaluon nga kung maghisgot na gani og kamatuoran, kinahanglan nga kahibalutang mo apply. Kay bisan og kamatuoran na siya, mahimo na siyang makadaot sa atong kaugalingon kung ato na siyang gi-apply sa dili maayo nga paagi.
0: Paagi.
1: Nganong niingon man si Apostol Pablo nga study rightly divided. Kung sa may but pasabot ana niya atong bahin-bahinon ang pulong sa Ginoo, dayong magpili ta og ato ang tumanon karon. Dili sa ingon ana nga
0: kanang sa imong paagi. Gusto mo imong tumanon.
1: Oo. Dili sa ingon ana nga
0: paagi.
1: Paagi. Kinahanglan nga magtuon ta sa pulong sa Ginoo mga igsuon, kinahanglan nga kabaluta nga mutan-aw sa mga kamatuoran nga gipahimutang sa Ginoo kaniadto. Sa mga kamatuoran nga gipahimutang sa Ginoo karon og sa mga kamatuoran nga unsa man gipahimutang sa Ginoo sa umalabot. Ug ang mga kamatuoran nga gipahimutang sa Ginoo kaniadto nga panahon, dili to siya angayan natong i-apply sa kamatuoran ining panahon na karon. Kay lahi man ang kaniadto ug lahi ang sa
0: karon.
1: Karon. Kung atong basahon dinhi, atong basahon dinhi sa kuan pastor kani.
0: Okay.
1: Romans chapter 15 verse.
0: Romans chapter 15. Okay, sige, atong basahon no. Chapter 15 pastor.
1: Oh, okay. Romans 15:4.
0: 15:4, okay? Ato ning magbasahon nag-ingon dinhi. Now. Ngayon sa dirima isoon, kay bisan unsay nasulat kaniadto, gisulat alang sa pagtudlo kanato, aron nga pinaagi sa pahilob o pinaagi sa pagdasig, gikan sa kasulatan, makabaton unta kita o paglaom.
1: Okay, so unsay gingon diha, kay ang gisulat kaniadto, gihatag aron unsa gani
0: pasulat. Alang sa pagtuon.
1: Alang sa pagtuon. Wala gingon sa pulong sa Ginoo nga, kay ang mga butang kaniadto gihatag alang sa pagtuman kanato karon. So diha palang daan, diha na nagpasabot niya kinahanglan nga kabalutang rightly divide diha sa pulong sa
0: kamatuoran.
1: Ginoo. Kay sa atoan ang gikahisgotan, ang Biblia puno siya sa kamatuoran. Pero wala nagpasabot niya kamatuoran siya, dili siya makadaot. Wala nagpasabot niya tambal na siya, di na siya makadaot. Makadaot na siya kung imo nang i-apply sa dili niya unta angayan nga tambalan. Sa samang paagi bisan og kamatuoran na siya, pero kung imo na siyang gi-apply sa dili niya panahon, makadaot gina siya mga igsuon.
0: Mao na nga do na gi panahon pastor nga kita karon maga huna-huna nga naagid karon panahon na. Kita na ana ang panahon na. Naman gi sulti pastor Pablo di sa Roma 14:6. Ningon siya diha ni pastor kay ang sala dili magagahom kaninyo, kay sanglit dili man kamo ilalom sa kasuguan, kundi ilalom sa grasya. So na ay panahon sa kasuguan, na ay panahon sa grasya.
1: Kung dili lang kay sa panahon sa kasuguan, kundi doon na pa'y nagkalain-lain yung pagdumalahan,
0: pagdumalahan sa Diyos.
1: Sa Diyos. So ang atuang foundation karon sa atuang topic is 2 Timothy chapter 2 verse
0: 15.
1: So una sa tanan is study. Ikaduha, sa tuang pag-study, it must be approved unto
0: God.
1: Unsaon nato sa pag-study nga aprobado ngadto sa Dios? Kinahanglan nga kabaluta nga mubahin-bahin sa pulong sa kamatuoran. Pag-ingon nga pagbahin-bahin sa pulong sa kamatuoran mga igsuon, wala na siya nagpasabot nga bahin-bahin nato ang kamatuoran nga nasa Biblia, and then magpili ta og kamatuoran nga atong tumanon karon. But pasabot, at kay ang mga kamatuoran nga naa sa Biblia gipahimutang na sa Ginoo sa nagkalain-lain nga panahon. O kana nga maong kamatuoran nga yang gipahimutang sa nagkalain-lain nga panahon, specifically diha ra na siya. Dili na na siya nato dalon sa ato ang panahon karon. Like for example, si Noah.
0: Matutang Noe. Gisugo siya pagbuhat og arka.
1: Si Noah giingnan siya sa Dios nga maghimo ka og arka. Kay abtan kag lunok. Karon maghimo pa ba kag arka?
0: Wa na may lunop ng umabot.
1: Okay.
0: Na may flood control pa so. Pero dili lunop na nga sama ni Tong Noe.
1: Okay, so kinahanglan niya we must to study it rightly divided. So,
0: kuan magona pastor no. Sino gihatagan siya pagatugot nga maghimo siya arka? Nga naman, ang kalaglagan kani adto, kalaglagan sa lunok. Mga mata sila pinagis lunok. So, ang arka dito, mo'y makaluwas nila. Pero katong arka nga gihimo ni Noe, naglandong to sa arka nga mao si Kristo. Okay. Mao na siya ang kanina. So, karon dili na ta maghimo pag-arka sama sa gihimo ni Noe. Kaya nga naman, ang arka dito, katong arka nga makaluwas sa lunok. Pero ang arka karon nga makaluwasing panahon, si Kristo mo arka sa kaluwasan.
1: Okay. Okay. So, now karon adto ta sa atoang topic. Mm. Ang atong topic karon is
0: study.
1: The study about dispensations in different ages. Mm. Now karon usahay diha sa atoang kinabuhi. Makaingon ta nga ang dispensation ug ang ages is usara. Mm. Kinahanglan nga ato ana siyang hibaluon mga igsoon what is dispensation,
0: what is ages,
1: and what is ages. Dunay mga bersikulo sa Biblia mga igsoon nga naghisgot about dispensation ug duna po yung mga bersikulo sa Biblia nga naghisgot about ages. Now karon arita sa kanang gitawag og dispensation, what is dispensation? Unsay but pasabot og dispensasyon? Diha sa Biblia dunay nagkalain-lain diha nga verse nga nagsulti gyud, mabasa nato nga may dispensation. Kung adto ta sa English nga translation, dunay nagkalain-lain nga dispensation. Ephesians chapter 1 verse 10, the dispensation of the fullness of times. Ephesians chapter 3 verse 2, Colossians chapter 1 verse 25, og 1 Corinthians chapter 9 verse 17. Kanang nga mga bersikuloha mga igsuon, may dispensation gyud nga atong mabasa diha. Pero kung adto ta sa Bisaya, lain-lain ang ilahang word nga unsa ni translation. So kinahanglan nga ato ang masabtan, what is dispensation? So matod pa din he, dispensation is derived from two Greek words, oikos and nomos. Oikos means household, and nomos means law. Meaning, the English word dispensation, household law or household management. So unsa day ibot pasabot og dispensation? Kung magisgot og dispensation mga igsuon, ang original nga word sa dispensation is oikos and nomos. Giusa na siya. So ang Greek word sa dispensation is oikonomos. Oikonomos meaning is household law, household management. Kung magisgot og law, kung magisgot og household law, household law sa kada nasod mga igsuon, doon na sila'y gitawag og law. Bisan ang Philippines may law. So kay naa may law, naa'y gitawag og management. Naa'y gitawag og dealings. Unsaon man nato sa pagmanage. Unsaon man nato sa pagmanage kana nga maong household. So sa samang paagi, kung magisgot ta og dispensation, dispensation is mauna siya'y pagdumalahan sa Dios in the specific period of time. Muna siya ibuot pasabot og dispensation. Kung magisgot ta og dispensation mga igsuon, mauna siya pagdumalahan sa Dios diha sa nagkalain-lain nga panahon. Matod pa din he, dispensation atong basahon, dispensation, the past, present, and future ages are characterized by the way God deals with or governs His people during that particular period, particular time period. The manner of God's dealings with the people during an age is called dispensation. So, unsa day, but pasabot din he, matod pa din he, the manner of God's dealing with the people during an age is called dispensation. So, kung magisgot day og dispensation mga igsuon, wala na siya naghisgot about kapanahonan. Kung magisgot ta og dispensation, muna siya ay God's dealing. Giunsa man niya pagdumala ang tao in the specific age. So, kinahanglan nato nga hibaloon nga ang matag dispensation nga gipahiluna sa Ginoo diha sa Biblia, diha niya gipadayag kung giunsa niya pag dumala ang tao. Like for example, sa panahon sa Lo. Ang tao didtong dapita, kinahanglan nga mutuman siya sa kasuguan. Kinahanglan nga mutuman siya sa kasuguan. Pero pag abot sa grasya, wala na giingon mga igsoon nga kinahanglan nga bubuhat ka diha sa kasuguan aron maluwas ka sa grasya. Kung dili panahon sa grasya, ang kasuguan wala na siya. Wala na siya. Kay matod pa ni Apostol Pablo sa Roma Kapitulo 6 Versikulo 14, niingon siya nga, kay dili man kamo ilalom sa kasuguan, kung dili kamo ilalom sa
0: grasya.
1: Grasya. Hmm. So, kung magisgo ta og dispensation mga igsuon, ang dispensation pastor is mauna siya ay God's dealings. Muna siya ang pagdumala sa Dios diha sa nagkalain-lain nga panahon. Unya kung magisgo ta og ages, muna siya ang past, muna siya ang present ug muna siya ang
0: future.
1: Future. So kung mayon tag past, panahon. Nagisgot siya time. Like for example, mayon ko gahapon. So nagisgot na siya og ages. Pero kung mayon na gani ko, mauna akong gibuhat gahapon, nagisgot na siya about dispensation. So kung magisgot ta og ages, ages is different from dispensation. Kaya ang dispensation, nagisgot na siya og pagdumalahan sa Dios. Pero kung magisgot ta og ages, giunsa man pagdumala sa Dios diha ni ana nga specific nga panahon. So matud pa din kung natong basahon sa Ephesians chapter 3 verse 5.
0: Okay. Epeso kapitulo 3 versikulo. Basahin nga verse pastor.
1: Verse 5.
0: Naging siya din ni Maiso, hindi sa Cebuano nga itong basahon, yung siya din ni. Kaniadto sa laing mga kaliwatan, wala kini ipaybalo ngadto sa mga tao, sama sa pagpadayag ni ini, karon ngadto sa iyang mga balaang apostoles o mga propita, pinagi sa Espiritu Santo.
1: Okay, so matod pa din ha, dingon siya nga, which in other ages was not made known unto the sons of man, as it now revealed unto his holy apostles and prophets by the Spirit. So muna siya nga kinahanglan diya sa ato ang matag usa ka mga kinabuhi mga igsuon nga makahibaluta nga motuon sa Biblia rightly divided. Kay unsa may rason nga magtuon ta sa Biblia na kinahanglan nga ito ang ipahimutang sa nagkalain-lain nga panahon. Tungod kay ang mga kamatuoran sa Biblia gibahig sa Ginoo diha sa nagkalain-lain nga panahon mga igsuon. So ang ato ra karon nga gustong ipaabot sa ato ang matag-usa ka mga kinabuhi, burag, nahutdan naman tag-oras, dili na nato kayo siya taason, ato na lang siyang i-direct to the point mga igsuon. Kinahanglan ra nato nga klaruhon nganong ang mga tao niining panahon na karon nga nagtuon sa Biblia managlalis tungod kay wala nila kahibalo eh kung unsa ang unsaon nato pagtuon ang Biblia. So ang Biblia mismo sa iyahang kaugalingon nagingon siya nga magtuon ta diha sa pulong sa Ginoo sa saktong pagkabahin-bahin sa pulong sa kamatuoran. Kay nganuman ang matag kamatuoran nga naa sa Biblia gipahimutang sa Ginoo sa nagkalain-lain nga panahon. Ug ang matag kamatuoran nga gipahimutang sa Ginoo sa lain-lain nga panahon, like for example, sa panahon kaniadto, the ages before, the ages present, ug sa ages sa umalabot, lahi ang kamatuoran nga iyang gibutang kaniadto, ug lahi ang kamatuoran karon, ug lahi ang naa sa umalabot. Ug ang kamatuoran kaniadto dili man to siya nato pwedeng i-apply karon. Ug ang kamatuoran karon wala man to siya nag-exist kaniadto. Like for example, nagtuota nga si Ginoong Hesukristo nagpakamatay alang sa atong mga sala. Ang atong kaluwasan pinagi sa iyang gibuhat sa krus. How about sa wala pa siya mamatay dito sa krus? Unsa may kaluwasan niadtong mga panahona? So diha sa Biblia mga igsuon, kinahanglan nga sa atong pagtuon diha sa pulong sa Ginoo, it must be rightly divided. So daghan pa unta ta nga istorya kay kani nga topic medyo lalum-lalum siya. Pero kay hapit naman ta ani mahutdan og oras, dili kay hapit, hurot na gyud. So ato asa na lang siya nga putulon sa pagkakaroon mga igsuon. Kung natay mga pangutana, you are free sa pagpaabot sa inyohang mga pangutana, and then ato na siyang tubagon sa sunod nga sunod na po nato nga kuan mga igsuon kaning
2: oras.
1: Oras. So daghang salamat o maayong buntag.
0: Mga igsuon, ining takna doon na mga tayo gibilin nga panahon para sa atong refleksyon, mga igsuon. But before, natay 15 minutes or 18 minutes itong gibilin sa atong refleksyon. So siguro, murag dili kayo ta comfortable sa atong mga Bible study karon, atong pagtuon karon tungkol kay murag gamay rang atong panahon. Pero ato na yung panahon para sunod Domingo, no, sa atong pagtuon, ato na magong gibahig na itong oras. So hinaot pa nga ang Ginoo magapanalangin usab kaninyo nga pinagi sa inyong pagsubaybay ni nga programa Oras sa Gracia, makatunan yun nato ang kinatibukan nga kamatuoran sa ato ang topic karon nga study about dispensation. Okay, so basahon nato ang atong mga comment nato, nagsunod-sunod ang atong comment karon. Salamat kayo, no, Pastor, ikaw yung magbasa hasta to na kuan na itong comment nato.
1: Okay, garaw, sir. Sir, wali.
0: Murag to ato ni Kwan, nag-missy diya sa missy. Sunod okay. Ni missy.
1: Si Binil Akma Lido Lohiko. Yes, Pastor, Father ni Lucel Lohiko. Na-assign diya sa Tayasa Negros.
0: Okay.
1: Si Lucel to ana sa USA, Florida. Teacher.
0: Okay. Maestra na siya.
1: Okay.
0: Salamat kayo. Kumusta diha? Ma'am Lucel diha sa United States of America.
1: Pastor Jenner. Si Pastor Jenner Mendoza. Have a blessed morning ninyong duha, Pastor. Salamat sa grasya sa Dios. Pagdugang sa kagayunan. Pagdugang sa kagayunan. To listen the word of God rightly divided through the hour of grace program on air. God bless you both, Pastor. Padayon lang gid mo, Pastor, nga malipayon sa pagpamuhat sa buluhaton sa Ginoo.
0: Okay, salamat kayo, Pastor Jenner, sa concern, no, sa ato ang inyong mga comment diri sa atong buluhaton sa Ginoo sa radio broadcast. Okay.
1: And then Zona Casido, good morning ninyo, Pastor. Happy Sunday.
0: Sa San Benito ni. May buntag dia Sister Zona Casido.
1: And then Gerald Gitunzo Bornes. Good morning ninyo diha, Pastor, watching from Ilog, Negros Island Region.
0: Okay.
1: And then si Auntie Gaga,
0: Villacampa.
1: Villacampa. Happy Sunday ninyo, Pastor, og Bro Jade watching here in Davao. God bless everyone. Okay, maayong buntag diha, Auntie. Kumusta? And then Milba Bibing Adlao Navarro. Good morning, Pastor. Thanks the word of God this morning nga nabatian sa mga anak sa Ginoo. God bless you always. And then good morning, Pastor. Happy Sunday. Mary Jane Garsula.
0: Sa Isabela ni siya.
1: Gerald Gitunzo Bornes pa sani payangyo, Pastor, dasong semana pwede pa topic special revelation kani.
0: Okay,
1: special revelation and general revelation kon unsay kalahian anang duha.
0: Okay, so okay, ato nang i-discuss po sunod Domingo, no.
1: Okay, so
0: maraming salamat, no. Matuta sa ato ang reflection, sa ato ang pagtuon sa pulong sa Ginoo,

0: ang tao, yatagan sa Diyos ay ang kabalingnan sa pagpili sa dalan ngayang pagkasubayon. Diyo tayo da ang nagsubay sa hosto o matuod nga dalan, samtang daghan ang nagsunod sa sakadalan, nga na matarong alang sa iyang kabalingon. Apan ang katapusan o sa day kadalan sa namatayon o kapakyasan. Sa panginaot nga may balik nagto sa kamatuoran, katong tao nga nasimang sa matarong pagtulunan, kining talagsaong tulumanon na mugna. Tulumanon kini nga sa hostong pagkabaybahin, magpahayag sa mga paagi o giya, gikan sa balaang kasulatan, pinagi sa alagad sa Dios. Busa, subaya ang matananib nining tulumanon oras sa Gracia, nagyatod alang kaninyo, pinaagi sa nausang katuyuan sa Grace Gospel Church of Christ o sa Things to Commission Incorporated.
1: The latest news and the hottest music wherever you are. This is Amapola Broadcasting System, caring for the environment, advocate of responsible journalism.
2: Broadcasting live from Kabulutan, Tayasan, Negros Oriental. This is your music and information radio, Star Radio. Star Radio. Basta naka-star, sikat.
3: Feel the music, Star Radio.
4: Oras sa Star Radio, alas 7:33.
5: Dong tulit, sunsa man ang imong gipasan?
6: Ahay, day Maricel, muadto ko sa pa, mangurinti ko. May nalang naami masumsumrunday.
5: Uy, Dong, wala pa ka mahaybalo nga iligal ang imong pagabuhaton? Tungod kay kini makadaot sa kinaiyahan, labi na sa mga gagmayng binuhat sa atong katubigan nga mao'y hinungdan sa pagkadagot o pagkapuo sa mga isda sa mga suba o kasapaan?
6: Wow, baday, hindi ko day maayo mangurinti day sa... Mahurot dahil ning mga isda apil ang mga gagmayang similya. Sige day, mamingwit na lang ko.
5: Maayo pa dong tulits.
4: Kining maong pahinumdum, gihatod ka nato sa Bago High School og Star Radio Tayasan.

0: latest news, and the hottest music wherever you are. This is Amapola Broadcasting System, caring for the environment, advocate of responsible journalism.
1: Broadcasting live from Kabulutan, Tayasan, Negros Oriental. This is your music and information radio, Star Radio. Basta naka-star, sikat.
2: Oras sa Star Radio, alas 8:01.
3: Nagpaminaw kay gala sa programa Pundasyon sa Pagpanginabuhi. Si Pablo Nagsulate wala na'y laing patukuranan nga ikapahimutang pa ni Bisan Kinsa gawas sa gikapahimutang na mao si Jesucristo. Sa kahuyang sa mga giisip ng mga sandigan sa mga tao, adunay patukuranan nga malig-on alang sa atong pagpanaw, pagtukod og kinabuhi, pamilya, og katilingban inubanan o pagkamatarong, gugma, kalinaw og kahusay. Ang Biblia mao'y kasaligang sumbanan og sukdanan alang sa malungtaron og makahulunganong panginabuhi. Ang pustong pagtuon og tukmang pagpasabot ini mao'y tuyo niining programa. Ug ang makahuluganon og mabungahong pagpanginabuhi sa tigpaminaw mao'y tumong niining pagsibya. Busa, pagpamati niining programaha ang Pundasyon sa Pagpanginabuhi. Aniya karon atong magtutudlo og magwawali.